0: bay cheikh ge jotna ce message jere def contane nañu neena mi ngi top jotaay bi mom yagna lol di and ak radio jant tv fm bay cheikh deg nañ contane nañ ci yow jere def ge yak dam touré yena yam touré maraxib way yak mam jara jaw yena yam dawlem do ngay terbe tim ñu di nuy di len jaar aja rotu ndank mom serigne fallu suma dégué touré na la sama gora rek da na ma jaxal
1: ada